0: Var det seriøst det, vi ventede på?
1: Ja.
0: Ventede vi på, at du kunne så sådan en lille brud?
1: Jeg håber kraftedme, at I kunne høre den, fordi føj, jeg brugte kræfter på den.
0: Den var ikke dyb nok.
1: Pis.

0: Altså, der var ikke dyb bass. Jeg troede, jeg seriøst, du mente musikken, men der var ikke dyb bass i din brud.
1: Du
0: skal lige huske, inden vi snakker. Vi skal lige huske at være god til det at sige. Der bliver sagt i sådan. Der var ikke dyb bass. Og så var jeg sådan... Altså i musikken. Men det var over din prut, og det var fyrtårnet, der skrev ud.
1: Ja. Og så, nu begynder han at skåle, og sådan noget.
0: Du skal simpelthen snakke, ja. Eller så skal du snakke.
1: Nu begynder han at skåle. Og du skal ikke skåle, før du svarer mig, om der var en god afrunding på min prut.
0: En god afrunding?
1: Ja.
0: Om det er sgu kun mig, der ved det. Det er sgu da meget lugt af på den.
1: Wow. Mere musik, tak. Hej.
0: Du må sige, den var lidt god. Den var lidt god.
1: Jeg kan godt lide min prutter.
0: Alle kan lide sin egen prut.
1: De dufter også godt.

Nå, bare det er fem. Ikke fordi jeg skal ødelægge stemningen. Ja, klokken er faktisk blevet 2:30. Det er det, jeg har signet op til. Og kæft mig det. Og tro, I stadig ikke er vågen. Men igen, altså måske 2:30, altså, det kan jo godt være. Jeg har signet den op til 3, så det gør vi. Resten deroppe til jer.

jeg kan mærke, at vi er ude af et godt spor her. Og det andet godt spor, det er, at nu skal vi snart sove. Klokken den er 20.03, så jeg plejer altid at være ude i super dårlig tid. Men nu er klokken er 20.03. Skal vi have en halv time mere? Det skal jeg lige tænke over. Jeg sidder jo stadigvæk med min øl og tænker, hvornår fanden der er nogen.

Jamen, jeg vil gerne lige sige, at hitmaskinen lige nu, det er jo faktisk SAS. Det er eddermame en god hitmaskine. Jeg faktisk sige, jeg havde faktisk fuldstændig glemt den her. Er I fucking klar til det? Ja, det er en anden girly, men altså.

0: Ja, og jeg havde faktisk lige tænkt, at vi skulle have en klassiker med. Men altså, vi er altså også nødt til at veksle lidt i det, ikke? Husk nu det med den fucking happy hour, ikke, venner? Jeg siger det bare. Vi skal lige ind fra 2025.
1: Tror du virkelig?
0: Jeg tror faktisk, den er 26.

Nå, Party FM. Klokken den er faktisk blevet 8 minutter i 2. Det betyder jo faktisk snart, at vi er færdige. Men skal vi tage en halv time mere? Nu har jeg har fået forhandlet en happy hour på os. Så skal jeg altså lige se, om der er nogle fucking lyde, der er klar. Altså. Og hvis I tænker, det går lidt hurtigere. Ja, jeg har lige skruet lidt op, fordi det der er en tankbane.

0: Kunne du høre det, baby? Kunne du høre det? Nu leger vi. Jeg har tændt i mikrofon. Kunne du høre, vi hører Spice Girls på mig?
1: Nej.
0: Nu hører vi Daft Punk på mig? Ja, det er det.

0: er også glad for, at jeg har dig, altså. Du lige skiller mod der. Hvorfor skiller du mod?
1: Jamen, du drikker jo
0: du
1: ikke.
0: Du skal snakke
1: du drikker jo ikke.
0: Fordi jeg får donger og ly.
1: Det gør du.
0: Og det er jo det, jeg siger. Der er altså glad for, at du lige holder mig i hanken der.
1: Ja.
0: Og nu er jeg faktisk, jeg tror, jeg har glemt så mange nu, der nu til at... Altså, bælordet.
1: Jeg er bare en med det, du.
0: Jeg har ikke lyst.
1: Nej. Nej.
0: Jeg bliver nødt til det. Nå, hvad fanden er det, vi siger? Ej, vi er faktisk 4 minutter over, træner. Jeg synes, de har været gode til at sende ud, så det, vi fortsætter til alt, vi har. Så er det det.
1: Okay.

Jeg var sgu lige i diskussion med mig selv. Om vi skulle høre originalen eller Morten Granau remake. Ja, vi kan tage begge af alt det bedste.

skal også have en fødsel. Vi skal snart have en fødsel, altså. Og nu får jeg også lige Morten Granau remixet. Åh, helvede, alle klassikerne, vi spiller, altså.

Nå, jeg skal jo selvfølgelig ikke. Jeg skal altså se, hvad vej jeg skal vende den med. Nu prøver jeg den her vej. Er det bedre? Kan I høre mig? Er der lyd? Så håber jeg altså, at I kan høre det her. Er I klar? 3, 2. Jeg kæmper med. Der! Åh, for helvede.

Ja, det her er ren bekendelse. Jeg fik stress. Undskyld, det er fordi, jeg skal holde på mikrofonen, imens jeg skal søge musik. Vi bliver nødt til at have Kim Larsen nummer. Det kan mig. Hvad siger Skøl til det? Pianoen, har vi kørt den meget? Hey, vent lidt. Prøv lige at vente. Er du klar? Okay, det er faktisk et super godt nummer, jeg fandt der. Vi kan godt høre det jo. Lige lidt, så skal du fandme være klar.

Nå, Scotty. Jeg har hørt rigtig meget piano, ikke? Og jeg kan se, der bliver kraftigt med sådan lyd. Det skal jeg altså lige afvikle.

venner, vi er faktisk over tid. Jeg tager lige et nummer mere. Jeg sad sgu også lige lidt i min egen verden. Det er fandme et godt nummer på din marken, altså. Venner, kæft er der hyggeligt.

0: Nu skal vi se her. Er der lyd? Er der lyd? Der er lyd. Der er blevet pillet lidt med knapperne af en eller anden assistent. Ja, det er med smil på læben for helvede. Jeg er blevet overtalt. Så kom man. Så kom.
1: Ja, Scotty han...
0: Du skal snakke aggressivt.
1: Scotty han vil jo gerne have, at du fortsat, og det er jeg sikker på, at der er også andre, der havde lyst til. Så jeg har simpelthen troet ham til at tage en halv time igen. Men jeg er jo sådan en rigtig snakkemus, så jeg har virkelig meget at fortælle. Altså, virkelig.
0: Assistent?
1: Nej, hvad?
0: Altså, super dårlig til at snakke med dig.
1: Ja.
0: Den flyver rundt. Du skal huske, det her det er mikrofon, der er lavet til, at du snakker der.
1: Mm. Ja. Ja. Nå, mere musik, mindre snak, sagde jeg. Ja.
0: Skål, eller du valgt, Maria. Du har valgt kunstner.
1: Ja, du skal drikke. Music.
0: Du har valgt kunstner, jeg skiftede lige sådan.

I dag så har vi to afslutningsnumre. Det er det mit. Og så kommer bossen ved siden af med at sige det. Det er det, vi giver med sangen Heaven. Ja, fantastisk sang. Så jeg læner mig tilbage nu.

0: Kasper.
1: Ja, Avicii, det var jo mit afslutningsnummer, kan man sige.
0: Ja.
1: Hvad har du brygget op?
0: Ja, altså, jeg ved godt, at jeg er en virkelig snakketrol, men nu har jeg jo...
1: Okay, så vent lidt, for vi skal lave lidt ud.
0: Mm.
1: Sådan der.
0: Nu har jeg jo været på Party FM siden den 10. i 3. 23.
1: Ja.
0: Kan I huske mig, da jeg kom ind? Jeg hed stadig Sas.
1: Du skal simpelthen snakke højere i den mikrofon.
0: Kan I huske, hvordan jeg var, da jeg kom ind? Jeg var sådan lidt en... Hvad kalder man det? Sådan bad,
1: okay, det bliver
0: bad
1: meget
0: bitch.
1: Lang snak, ja.
0: Jeg skal nok skynde mig. Ja. Hvad hedder det nu? Men jeg er simpelthen så glad. Altså glad for jer lyttere, at I... hvad hedder det? I stadig så mig som den gode person. Og jeg,
1: hvad skal vi høre?
0: Ja, altså. Hvad hedder det? Mig og Scotty, vi har simpelthen valgt en sang. Og den her sang, den betyder faktisk rigtig meget for mig. Så Scotty, vi tager hinanden i hænderne nu. Og så kommer...
1: Hvad er nogle lange hænder, man?
0: Okay, det er Piano Mand. Den kommer nu.
1: Venner, bare lige en afsluttende samling her. Klokken er blevet 4. Vi er ude. Kæft, far, det var hyggeligt, altså.
0: Og hvis der er nogen, der er i tvivl, så har Party FM altså også en Discord, man kan join.
1: Venner, vi ses.

seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er fut, Bullet Fynbo!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knoldesparker.
2: Goddag, min lille ven, hvad hedder du?
3: Kan jeg have hans masker?
2: Jeg tisser lige noget vand op i koppen.

0: Nej, altså Kar, ikke mere. Kan jeg ikke holde til?
1: Nå, nej, nej, undskyld, den smuttede du. Nu kan jeg altså ikke mere.
0: Nej, det kan jeg heller ikke. Vil du gerne have nogen med i seng? Vil du gerne have nogen med i seng?

Godmorgen, Party FM. Det er gået hen og blevet søndag. Og står han og sat sig bag pulten. Ja, ja. Jeg vil prøve at underholde jer lidt frem til klokken, den bliver 10.00. Jeg tager det stille og roligt her fra starten af. Så håber jeg, I følger med derude. Så vil I kan få vækket jer stille og roligt. Men godmorgen i hvert fald.

0: så er det vist på tide at stoppe.
1: Godmorgen, min ven.
2: Ud af fjerne.
0: Det kan meget nemt blive en rigtig dejlig dag i dag.
1: Lidt så stille. Et ben først, og så det andet.
2: Det spilder tid at sove for længe.
0: Så kan du vist ikke trække den længere sovetryn.
3: Og så er det vist på tide at komme afsted, ikke?
0: Du ligner en gris, når du sover.
4: Kan du komme op?
3: Og det er nu!
0: Kom så!

Men hvor er det fantastisk, sådan en dejlig søndag morgen at komme ind på chatten, og der er så mange dejlige mennesker herinde. Der er selvfølgelig plads til mange flere, så du ude lytter, så er du selvfølgelig velkommen til at komme ind og sige godmorgen til os alle sammen. Vi bider ikke ret meget, vi sidder bare og slapper fuldstændig af. Nyder musikken og nyder det søndag. Nogen har nok ikke været i seng nu, og nogen er ikke morgenfrisk. Jeg er i hvert fald ikke morgenfrisk, det er helt sikkert. Jeg tror faktisk også, at jeg er ved at blive en lille smule halv.

Oh ja, jeg sidder nu og kigger lige ind over kamsene og ser, hvordan folk lige tager sig her for til morgen. Der er eddermame nogen, der er morgenfriske. Vi andre, vi sidder bare og slapper af. Damn! Som Piki skriver ind på chatten, total militær. Jeg tror ikke, der er meget militær over klokke, Biggie, det er jeg ked af at sige. Med neon orange briller.

ja, som Biggie skriver hen på chatten, står, hvad mener du? Der findes ikke noget bedre camo end knæklysbrillerne. Nej, det kunne godt være, at vi skulle ind i sådan en kamp der med de der, hvad hedder det, paintball-kamp. Det kunne godt være mod klokke i hvert fald, hvis hun skal have dem på. Jeg kan bare se hende på 1 million kilometers afstand.

Ja, vi sidder og snakker lidt om paintball inde på chatten, og jeg kan så forstå på det hele, at partyman er med så frivillig til at tage, være imod alle inden for Party FM på en paintballbane. Han er i træning med at blive ramt af dem, så han ved, hvor ondt det gør. Eller også var det modsatte. Jeg er lidt i tvivl. Jeg har endnu ikke prøvet det, og jeg ønsker det heller ikke ved at

Oh ja, så kom den anden så også ind på chatten. Jeg tænker, hun er lidt forsinket. Jeg troede, vi havde en aftale kl. 7, Nancy. Ja, far er ikke sur, far er skuffet. Men god morgen, Nancy.

altså, nu bliver jeg en lille smule nervøs. Eller, nå nej. Vi sidder og snakker om de der paintball-holder inde på chatten, og klokke mener jo så, at jeg skal være på hold med hende. Fordi så sker der ikke mig med noget. Vi prøver lige igen, klokke. De skaldede holder sammen. Og det er sådan, det er. Og det er sådan, det

0: Jeg kan så høre, at partymanden han er hoppet over på klokkeshold. Han mener, han skal ramme mig 100 gange på ryggen.
1: Det er der lader dem vide, vi er på. Ja! Yeah.
0: Så skal du lige huske brillerne, ikke også, partymand?

Ja, nu skriver partymanden ind på chatten. Står, jeg husker brillerne. Du kommer til at ligne en hindu, hvis jeg rammer dig med øjnene. Chancerne for det er lige 0. 2, 1. For der sidder du allerede ude og turet ude på bænken, fordi du blev ramt så mange gange. Så nej, rolig.

altså, jeg vil vente om at sige, at nu er jeg jo ikke fodboldfan, men det modsatte hold af mig og Biggie i hvert fald. De bliver så gule og blå, så de kan bruges som maskotter på et Brøndby-hold.

om KR-fy også lige på cam. Han sidder nede på Alanya lige nu. Og de har bare en 30-40 grader. Det er simpelthen frygteligt. Ja, hvad skulle man dog i den varme ud over sved? Drik så fuld. Spis en masse lækker mad, og så bare sidde og kigge ud over poolen og sige,

Ja, man er jo slet ikke jaloux over, at han sidder dernede på Alanya. Yeah, Party Man, han skriver ind på chatten, at han skal til Alanya næste mandag. Og Bigge, han skriver, I må alle have en pissegod søndag. I lige mod

Og jeg har fået admin på, kan jeg se. Selveste Nanse, det har jeg ikke set før nu. Hej, Nanse! Gud, kunne du være her sådan cirka en time og kvarter efter, eller sådan noget? Og jamen, hvordan er det, de siger bedre scenen? Nej, aldrig i hvert fald. Nå, jeg kan se, at Claus er, han skriver, at han kører på arbejde lige om lidt. Ja, en god tur. Jeg holder skansen herhjemme, hvis det er en anden tid, så.

Nej, undskyld, det var mig, der læser forkert her. Han skriver, at jeg skal på arbejde om 38 minutter. Jesus, mand, jeg kan heller ikke læse. Jeg skal have briller. Er nogen, der vil låne mig et par? Okay, Nancy, hun skriver, at jeg har været her siden 8.02. Det var det, hun så skrev. Her, der har jeg mest kanyl. Bare vær stille og lad mig tage tøj. Dig, mig, hele vejen. Håber alting, det vinder en dag.

Partymand, han skriver, godmorgen, står. Hallo. Nej, ikke hallo. Nej, jeg går i seng. Partymand, han mener, at jeg kan låne Nances briller, skriver han ind på chatten. Jeg tænker bare, de er ikke

Men jeg, nu ser jeg sidder og kigger ind over campsene. Er der andre af mig, der sådan spekulerer over, hvad det er? Ham Basco L, han er i gang med at printe på den der 3D-printer der. Eller er det kun mig?

Og jeg kan se en anden, hun skriver inde på chatten. Har I hørt om det nye hold, AFC Kanyle? Det er mit yndlingshold. Ja, folk falder på strip. You're as smooth as Tennessee whiskey. Det er sgu da lidt svært at spille mod AFC Kanyle. De ligger alle sammen og besvimer ude på banen, men okay, så er det nemmere at drible udenom.

jeg sidder faktisk og tænker på, at hvis en anden til nogensinde skal have en operation, så behøves hun ikke bedøve, så de skal bare vise en kanin, så hun går ud som lys. Whoopty whoopty.

Oh ja, yeah. Jeg har lige hentet en sang i går. Den vil jeg faktisk også spille. Jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske The Kelly Family, og jeg ved ikke, hvor mange, der kan huske Take That. Yeah. Men en af dem for The Kelly Family har faktisk hoppet ud og lavet sit eget. Han hedder Michael Patrick Kelly. Han er, ham har jeg spillet et par gange med nogle sange herinde. Han har faktisk gået sammen med Take That og har lavet en ny sang. Og den tænker jeg, den skal vi lige have, for den er edderbank med fed. Så jeg håber selvfølgelig, I vil nyde det. Sådan en dejlig søndag morgen klokken. Jeg er snart 8:15. Så må vi se, om I er lige så vilde med den, som jeg er i hvert fald.

Der er mange, der spørger mig, hvorfor jeg egentlig ikke har hår på hovedet. Og når jeg kigger på Melinda, så har I svaret. Det der morgenhår der. Nej, tak.

Oh ja, yeah. Kone 73 har også joinet chatten. Godmorgen. Og velkommen til. Sæt dig ned i hjørnet af det runde bord. Så skal du se, så kommer morgenkaffen nok ikke i dag.

Oh ja, Riksen har også joined i chatten. Godmorgen, Riksen. Den kender jeg. Oh ja. Den er faktisk fed, den her. Den glæder jeg mig lidt til, den her. Nu må vi lige se, hvad I siger til den. Skal jeg bare lige have den i gang her.

pins går ind på tjenden. Sindssygt så meget det har blæst herinde, at alle mine stole ligger ude ved et eller andet. Ja, det har blæst en lille smule. Jeg kunne godt høre det i går, da jeg gik i seng. Og så hørte jeg ikke mere. Så lukkede jeg øjnene, og så sov jeg. Men jeg kan se, at vores stole står stadigvæk ude.

Nu kan jeg se, at klokken hun viste et eller andet på cam, og så skriver ham partymanden klokke, at det står om 20 år. Ja, der er jo ikke så lang tid til for dit vedkommende. Det ved jeg da i hvert fald. Det er jo lige rundt om hjørnet. Der er jo ikke andet et år eller to til. Du skal vel også badeblære med til Alanya.

godt lide ældre mænd. Der er styr på livet. Ved du hvad, så løber du bare med partymand. Du må få ham helt gratis. Han er din. Han er garanteret også single. Så kan du også komme med til Alanya.

til DBD, han skriver lidt om FC Kanyle, Nances fodboldhold derinde. Og han skriver til Digte, at hun er både anfører, målmand og angriber. Hvem er så forsvar? Åh nej, det er lige meget, de ligger og nødder lige.

Nu ved jeg godt, at Nancy, hun sidder altid og piver over DVD og under ditten og datten. Men nu så jeg lige, hvordan hun lige tog på hans ben før. Hun skal ikke være ond ved DVD. Skal være sød ved DVD. Så godt, hvordan du prikker ham på hans ben og er muligt at jage en tomfinger ned af hans lår og er muligt. DVD, jeg føler med dig. Jeg skal nok passe på dig.

Man spørger mig inde på chatten, om jeg skal have noget kogt nu. Det må jeg ikke få fra min kone. Jeg ville altså godt have en af de der, jeg stod og holdt der. Jeg synes, de var meget søde. Men jeg har en anden edderkop, og jeg har fået min datter. Den er faktisk også sød. Den er meget stille i hvert fald. Og så er det en speciel version, fordi det er med et øje.

Åh, nu kan jeg se, der er smidt en reklame inde på tjernen. Der står Party FM opfordrer til en sober tone uden mobning, så alle kan føle sig velkomne på vores chat. Jeg mobber der heller ikke, Nancy. Det er bare psykisk terror.

DBD, han skriver ind på chatten, ja, I må ikke mobbe mig. Jeg sladrer til digte, jeg har en fornemmelse af, lige meget om du eller jeg sladrer til digte, om nogen, der gør et eller andet, så hjælper det ikke rigtig noget, DBD. Jeg tror, det er en tabt kamp på forhånd. Sonny J er også kommet forbi chatten. Hej, Sonny.

Digte skriver ind på chatten, han ser står, I skal være søde ved DBD. Han kan ikke holde til det. Vi gider altså ikke, at han sidder over hjørnet og græder igen. Magter vi ikke. P.S. Bare fortsæt. Han skal ikke mobbe DBD. Det er kun en anden, som vi mobber. Og det gør vi heller ikke. Det er bare psykisk terror. Der er ikke nogen, der mobber nogen.

Og jeg kan se, at FC Kanyle har fået en ny fan. Det er Partymand, der står op over hovedet på, om FC Kanyle er gode. Det er også de eneste, der spiller i den liga, så det kan jeg godt forstå.

to tøser ikke rådte jer sammen imod mig. Åh, fedt, det er røv, Nancy. Ja, vi er 18 minutter.

er så sød at sende mig en Red Bull arm. Hun er altså lidt sød, hende Tina der. Hun laver også god mad, det ved jeg i hvert fald. Det har jeg også prøvet. The night has just begun. Tim, han skriver, at I ignorerer ham inde på chatten. I wonder why. Hvad har jeg nu ignoreret dig med? Det ved jeg ikke.

0: Oh ja, skal vi lige ud og sejle en tur? Det synes jeg, vi skal.
1: Live from Denmark, Party FM.

here we go. Oh ja, men vi kan da begynde stille og roligt at takke af for i dag. Tak til alle jer, der har joined i chatten her til morgen. Det er jo fantastisk, der er så mange morgenfriske på sådan en søndag morgen. Tak til alle jer, der lytter med derude. Det er for jeres skyld, jer alle sammen skyld, at vi gør det her.

så vil jeg køre til fodbold. Vi skal selvfølgelig også takke hende, den fantastiske smukke Nancy. Må jeg jo hellere sige. Må jeg hellere være sød, jo. For at være admin. Jeg håber ikke, du har haft travlt. Det hævner sig, når jeg skal jogte over tæerne. Bare vent. Sikkerhedstræsko, det kan et eller andet.

Nansa er så fræk, så hun skriver ind på chatten, står travlt, kan man ikke helt kalde det på disse morgenvagter her. Nu var du der jo ligesom ikke for morgenen af, så lad lige være med at prale, ikke?

Ej, har jeg fået gjort hende rød i hovedet? Ej, altså. Så sidder hun der og rødmer, det ligner en tomat. Hvad så, tomatos? Nu hedder det ikke FC Kanyl mere, nu hedder det FC Tomatos. Partymand, han skriver tak for lækker morgen, Rasium, ved du hvad, det var så lidt. Take my hand. Kone 73 skriver tak for musikken herfra, tak fordi du joinede. Jeg har lige en sang mere ud over den her, og så er den, der er smutte. Jeg gør ligesom tændstikkerne og strobier.

Bilson skriver ind på chatten. Kan du have en god søndag? I lige måde, Bilson. Helt mad sammen nede på plejehjemme. Nancy, hun skriver, jeg siger bare op, så. Det tvivler jeg på. Mose Maria skriver, tak for musikken, står over Nancy og digte. Og resten.

på den hårde måde. Vi har ikke læst det der med småt. Der står, man kan ikke sige, så man kan ikke sige op, så snart man har sagt, at man gerne vil være med her. Jeg siger det bare. Så du er sådan set ligesom indlagt til at være her resten af din levetid.

0: Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook?
1: Så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

Basko, eller andet skrive ind på chatten. Goddag, min gamle ven. Så gammel er jeg heller ikke. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat.

0: Og Basko L, han mener, jeg er meget yngre end ham. Ah, rolig nu, ikke også? Man er så ung, som man er, føler.
1: Philosophy. Det giver ikke nogen mening.
0: Nej, ved I godt. Just needs infinity.

så får jeg en multijuice af Tina. Tina, vi skal ikke drikke i dag. Det er søndag. Vi skal bare drikke cola. Jeg skal på arbejde i morgen, jo. Ulovligheder.

Så kan jeg se, at jeg ikke ved, bare de har lige tændt deres game inde på chatten. Han har fødselsdag i dag. Inde på chatten og sige tillykke til Ikved.

Ikke ved at skrive ind på chatten. Nej, jeg orker ikke allerede at skulle på arbejde igen i morgen. Nej, det orker jeg heller ikke. Men det skal man jo. Ellers så får man jo ikke nogen penge, jo.

Så kommer Apple bare ind fra sidelinjen, ind på chatten og skriver, godt man har fri i morgen. Jamen, det er da godt til dig, jo. Har Korsgaard også fri i morgen, så?

Korsgaard, skriv ind på chatten, så vil han hellere arbejde, end det hun skal. Hvad skal hun? Hvad skal hun? Tør man at vide det?

0: bare kunne finde mine trusser, så var jeg spredt.
1: Det skal fejres!
2: Eternal Rose, har du fundet dine trusser?
3: Party FM.

Det er da grov sammen med Eternal Rose Queen på chatten. Hun har skriver lige, hun har været på striben i Esbjerg i går med fisken. Og heksen selvfølgelig. Selvfølgelig heksen. Gik du så over stregen? Ej, nej. Og fedt ordentligt.

0: Med hundenrod, men flytter du lidt med mig, hva'? Hold op! Jeg kan ikke holde til det.
1: Vi kører den ind med penis.
0: Nej!

0: Er du bim?
1: Ja! Rodmanden skriver ind på chatten. Hej, miau. Wuff. Muhu. Nej.
2: Party FM. Festen starter her.

0: Party FM. Festen starter her.
1: Festen starter her. Jeg kan slet ikke tåle det her gode lærer. Der er sukker i.

mand, folkens, har I haft en rigtig god weekend indtil videre, som snart er slut, desværre. Min, den har været meget stille og rolig.

Axel sidder lige nu og har en lille samtale med Miss Heaven omkring en PC til hendes datter. Det skal nok blive godt. Uha da. Jamen, jeg ved ikke, hvad der er i. Men den er meget bedre.

Ej, altså. Kone begynder at stønne. Puh, ha' det. Og fedt ånd i kone. Rodmanden skriver ind på chatten en time fra eller til. Hvis det kræver fløjt, så er manden til det. Nå for den der.

hvad hunden sker der for rodmanden. Han er blevet lidt lummer inde på chatten. Han skriver nemlig, hvis jeg kommer og tager dig lidt på lårene, så husk at fløjte. Når jeg bliver nervøs. Hvad? Når du bliver nervøs.

Jeg tør ikke mere. Jeg tør ikke mere. Rådmanden, han er efter mig. Nej! Jeg løber nu. Hej, hej!

Brudmanden, han skrev ind med chatten. Jo, det er så hyggeligt med Disney. Jo, jo, jo, til tider. Jeg begyndte at se Disney-filmen. Freestyle. Det er noget værd noget. Rock the microphone.

Korsgaard, han skriver bare ind på chatten. Ja, bedt op. Man ligger godt her. Det er vel også søndag. Hvis jeg havde en bedre sofa, så havde jeg også lagt der nu.

Skal jeg ville det gå de tog tidligt hjem på grund af alt det der vind. De vil meget hellere ligge i deres seng. Det forstår jeg også godt.

nu begynder de også at skrive om mad inde på chatten. Hold op, jeg bliver sulten. Ej, suppe, det må I have for jer selv.

Rodmanden, gør du lige det der? Rodmanden! Der kom lige 200 kroner i direkte donation, hvor der bare står, hvad siger du til at spille til klokken 18? Med venlig hilsen, rådmanden.

Ej, maleren, nu stopper du. Maleren! Maleren sender lige 250 kroner direkte i en donation, hvor han bare skriver, jamen bare fordi...

0: Jamen, så går vi bare meget, meget, meget, meget ned i tempo.
1: Party FM. Live, live, live from Denmark.
2: Hakuna Matata er de klogeste ord.
3: Hakuna Matata.

0: 4.
1: The hand by teenage Chris.
2: Der er mig teenage Chris.
0: Meget fint.
2: Tak.
3: Havde han en personlig og særpræget duft? Efter mad fik han altid maven fuld af luft.
2: Jeg var følsom og sart, skønt min hud var tyk. Og jeg græd

0: Nej, Puppa, der er børn til stede.
1: Åh, undskyld. Hakuna Matata
2: er de klogeste ord. Jeg kan godt lide det med det. Han kommer bare ind og siger nej. Jamen, så må du selv spille DVD.

tieren, for han er nu bedst. Hvad tror han er lavet af gummi? Han hopper i øst og i vest. Han løber, springer og ser, hvor det svinger. Alt er som en leg. Men bedst af alt er kort fortalt. Det er kun en som mig. Tiger er søde og kære. Et tieren er altid en ven. Tiger er vildt populære. Derfor må jeg sige det igen. Det allerbedste ved tiger er tieren, for han er så fed. Han hopper med stor energi. Han springer op i dit skød. Han hopper, hopper, stopper op. Og alt er som en leg. Men bedst af alt er kort fortalt. Det er kun en som mig. Der er

så får jeg bare en besked fra Gubbe, ikke? Pas på med at trække den for langt. Jeg trækker ikke noget. Rolig nu, Gubbe. Ikke træk, eller... Nej.

0: Hold da op indsyn. Korsgaard med briller. Han ser klog ud for en gang skyld. Ej, jeg skal være sød.
1: Party FM.

Rodman, han skrev indbetjenten, så ramte jeg Sjælland. Gjorde det ondt? Er bilen okay? Hey, det kunne du mærke, Rodman, han ramte Sjælland.

Lars han skriver ind på chatten. Goddag, Peter Ovi. Goddag. Digte, hun har spist. Gårdsgård skal have suppe. Mæleren skal have... Goddag, letter i fad.

0: Gubi, han skriver ind på chatten, Rose siger bare, at jeg spiser. Hvad? Didi, han skriver ind på chatten, ja, vi har spist tidligt i dag, der står han er på vej i seng. Sådan er det jo.
1: Goddag, min lille ven.
2: Party FM. Festen starter her.

Miss Heavens går ind på chatten. Du vil sulten, og det har sikkert ikke hjulpet at høre om andres madplaner i dag. Nej. Gå lettere i fad. Og en ordentlig bøf basquel.

Jamen hej Sia. Pølsemix.

Rudmann skrev emne til den. Mange tak for den ekstra time. Det var guld værd, når man kører mellem landstilen. Jamen bare lad være med det. Lad være med det.

0: FM, live from Denmark.
1: Vi kan lige så godt, er vi kørt på den?
2: Vi er faktisk den mest ædru radio, der findes.

prøv lige at høre her. København er sådan set også fed nok. Der er bare ikke særlig meget plads. Tingene er træls i København. Der er altid kø. Man kommer aldrig over 100. Det er umuligt at komme rundt, man taler.

Sei dir vergelt. Die Wehrgang aber vor. Fordi man om de der hunderoder, ignoranter, fæhoder, fejhunde, uden modermandshjerte, uden fantasi, uden format, et par impotente hænderøve, et par små hvide rødbønder, som det tjat, et godt for helvede.

0: var denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. Partyfm.dk/Facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

Fus Marie, hun siger hej. Jamen, velkommen til. Det er oplevet søndag. Jeg har helt savnet jer. Så vi skulle da lige have den her time. Ja, ja. Jeg kan se, der sidder nærlig med ansvar. Masser af lækre mennesker. På kærmen. Og tak for, at vi har dobbelt jer stående tidligere. Det var sgu lækkert. Så fik vi også en anden til på kagen. Skal hun lege med mig, ikke? Skal en anden til lege?

Rosemarie, hun blev bade. Jeg har lige været. Det, jeg kunne lige nå det. Jeg skulle lige skylle noget sand af mig. Jeg var lige... Hvad hedder det? Ikke Slindestrand. Det hedder... Hvad fanden hedder det?

0: Det hedder der selvfølgelig Thor Strand.
1: Nice, baby.
0: Der var jeg lige op en tur. Og hvor skyld mig selv i sanden. Mere eller mindre, simpelthen han kan overtale sin anden til at komme med.
2: Og hvad er min?
0: Ja, held og lykke, siger Maler. Hun er sgu stadig kvinde. Hun er god til at være støtte på det gode.

0: daddy's dirty girl. Ja, hvem mangler vi så?
1: Oha!
0: Nej, det er ikke liderlig søndag.
2: Ja, så kom Pedersen, når man sådan tænker på hende.
0: Oha!
2: Så er de lady samlet. Plus en maler.
0: Ja, det bliver sgu noget roderi med de tre på samme tid.

Det er heller ikke flyttet. Han venter bare på en ny tastatur. Spændende. Husk at spise noget om. Det er søndag. Spis noget lækkert.

0: altså, Tina Horne Pessimisten. Sagde du lige te? Ja, det gjorde jeg faktisk, Tina. For jeg har Danmarks bedste te. Eller er det engelsk? Jeg ved det ikke. Men jeg ved i hvert fald, det er Earl Grey. Ja, nej, det hedder det ikke. Hvad hedder det?
1: Skat!
0: Hvad hedder vores te? Jamen, jeg sagde rigtigt. Det var Earl Grey. Hold da op, det er svært at sige. Kald den sygeplejerske.

sidder du partymand og spiser donuts. Uden at invitere til hele holdet. Ah, jeg er skuffet. Donuts uden mig. Du ved godt, hvad den kan bruges til ellers, også? Hvis de bare siger American Pie. Lidt kage. Prøv at bare fuck fingeren, partymand. Ja, ja. Nogen vil kalde noget. Jeg

siger jo bare det mand med til mig. Ej, det kommer ikke til at ske. Ej, det ved jeg godt. Men han synes, det er lækker musik. Det passer til hans disco-lys. Ej, så er jeg nødt til at spille dansetop.

okay, nu skal lige funke malerne op. Jeg skal lige funke ham lidt op i dag. Kun fordi det er søndag. Og jeg har været i kirke. Og så skal jeg lige sætte min smil på læben. På jer andre imens. Ah ja, solen skinner. Der hvor det jo ikke kommer fra. Så vær lige med. Ja ja, lad os danse. Lad os danse. Wow! Spørg lige, om jeg er lidt fucked i dag.

øjet lige er væk. Nej, jeg er lige her. Jeg stikker ikke af. Men jeg ved i hvert fald en ting. Jeg kan ikke høre noget bas. Øj, det er slemt. Så er jeg ved at blive syg. Så maler den. Du skal op og danse. Nu kan jeg egentlig få lov at se dit ansigt. Smile!

så din søndag. Walking on sunshine. Walking on sunshine. Det kan vi godt lide. Ja, ja. Hej, har det godt. Hej, det er dejligt. SMS'en er åben. Jeg vil gerne høre om nogen, der har haft den fedeste weekend. Om de har været på druk hele weekenden. Om de har lagt på sofaen. Ja, eller om de bare har lejlet med lille mor hele weekenden. Det må man også gerne. Eller de har samlet lort op efter deres kæreste.

0: man skal ikke gang imellem have allergi, så skal man huske at tømme kattebakken, hvis man har katte.
1: Ja, ja, eller hund.
0: Nej, den går selv ud. Eller katten. Ja, ja. Ej, jeg har noget mere. Jeg har noget mere, jeg har noget mere. Åh, oh, kom så. Mm, det er søndag. Ej, jeg har savnet at spille.

ja. En gammel klassiker, det kan vi altså altid bruge. Ja, ja, jeg har lige den sidste her med til dig. Og jeg ved godt, det er originalen, jeg tager. Ej, jeg har faktisk to sange til dig. Så skal jeg nok gå op i tempo igen. Fordi jeg har lyst til at drille nogen noget som helst. Og maleren, undskyld for det her, om jeg beklager. Fordi det her, det er Anton John. Og jeg kan godt lide filmen her. Du kender den sikkert. Den hedder Syngens.

kan man bestille sådan en dejlig stor fedebad til Nordjylland. Og sådan en varm kop te. Og en god film. Oh ja. Yeah. Det kunne jeg godt tænke mig lige nu. Og så en pose slik. Eller nachos. I'm still standing. Ja, nu skal jeg lige gøre noget lige lidt. Fordi nu skal jeg lige gøre noget. Hey partyman, prøv lige at høre til det her. Prøv lige at mærke den her guitar her.

kan mærke, hvilken humør jeg er i. Oh yeah! Oh. Nu har jeg jo ikke stået på floret hele weekenden. Så må jeg jo lige gøre det lidt nu. Fordi jeg er nogle små sexbombe. Yeah, yeah. Lad os danse. Lad os danse.

nogle gange, så kan jeg glemme at grine, og kan sidde og kigge i folks kamer. Så stener de så meget, at de ikke bevæger sig. Bare tage Scotty, han sidder fast. Han er gået i stå. Så meget, han sidder stille. You can give me more and more, counting up the score. Yeah, you can... Parlemann, han falder snart ned i stolen. Down and inside out. You can make... Maleren kan alligevel ikke se i sig. Det er okay. Det er altså nogen sidder i samme stilling, og ikke rørt sig i en minut. Holy shit. Jeg hun spørger mig, om jeg savner at spille skibiv. Jo, ja. Vi har bare spillet en om, vi skal have et spil herhjemme. Så kan man jo lære det rigtigt at spille.

Jeg ved ikke lige, hvordan herr Pedersen skal, men det går at stå hele tiden. Altså godt ved, at vi skal lege gemmeleje. Men ikke så vildt gemmeleje. Skotty, han skal jo hul i halsen i hjernen. Det kan du også være med på, hvis du har et eller andet nærheden at drikke. Så hul i halsen derude.

Så fik vi også kone på kagen. Vi har fået gangsterbiksen med os. Det er lækkert. Kone, hun er klar. Hun er frisk og fejlig.

Det ved du, han skal ud til mig jammen. Ja, søndag. Hygge, ikke sat? Ja, jo. Men han skal jo, jeg har ikke tid. Du har ikke noget valg.

mærkeligt i funky rytme. Jeg får jo helt lyst til at danse ud. Kone, det vil jeg ikke vide, hvad du har, og hvad du ikke har. Fordi kone skal jo, jeg har heldigvis den et eller andet.

Telefon kan ryge mig. Pedersen, hun sidder stadigvæk svagt på kameraet, for det er det kamera, jeg kan se. Så drikker hun stadigvæk cola, det går hun altså ikke længere ved. Men hun holder flasken der i

Okay, okay, jeg sidder lige læser lige her i chatten. Tine, hun har været til et eller andet på et tidspunkt i en 30-års fødselsdag. Hvor den tøjede, hvor han havde ikke en hel håndpisker, hedder det. En håndmixer. Det tror jeg faktisk, der er mange unge mennesker, der ikke har. Dem der under 30 eller over 30, det tror jeg faktisk ikke, de ejer alle sammen. Men jeg kan spørge Pedersen. Pedersen, ejer du en håndmixer? Altså, den kan bruges til mange ting, siger jeg bare. Partyman, har du en håndmixer? Eller det er Niels Bisko? Hey, Pedersen, hun viser, hun har en. Ah, god pige. God pige! Tina mener selv, at de unge mennesker skal tage sig sammen. Tina, prøv at have det ikke alt, der har alt. Jeg smed vores håndvasken forleden af i balvanden.

det. Så vidt jeg ved, så laver man, bruger man den kun til at lave fars måske med. Eller lave kartoffelmos. Tine, så meget mad laver vi ikke. Ikke ligesom dig. Velkommen til vores personlige stalker. Hun hedder Miss Bla Bla. Hun er på aftens gåtur. Og hun har sat håret op i dag. Namme, namme. Det går lige til rusten. I hear your voice and carries me. Det er faktisk datter. Teksten, som vi også kalder hendes datter. Hende skal vi have til at smile i dag. Hun skal tænke på noget indgjørning. Tænk på mig, der render rundt med din indgjørning-kostyme. Ja, ja. Så parter min hønsko. Han bruger kun hans elspisker. Håndpisker hedder det. Til at lave pandekære med. Det ville jeg også det, jeg ville have brugt den til. Ja, ja, jeg render rundt som indgjørning. Ude på marken. Med blomster i håret. Tina, nu er jeg jo ikke så slap, som du er. Jeg kan godt lave det i hånden, fordi hun skal jo en tjern. Flødeskum. Forskellige æg og retter. Jamen, det kan jeg godt gøre i hånden. Så siger Anne-tossen til mig, jeg rører aldrig nogensinde i hånden igen. Det var ikke flødeskum, jeg havde råcreme. Jeg skal også give musik. Fordi jeg fik kæresten, hun rørte råcreme en dag i hånden, fordi der var... Jeg kan ikke huske, hvorfor. Hun stopper og forklarer mig det. Nå ja, det var fordi, hun skulle lave abemad til os. Så skulle hun lige lave noget råcreme. Og så havde vi vist ikke en elpisker, håndpisker, fordi den, vi havde, den var gået i stykker.

0: Au!
1: Det var altså det, der hun er ind og simpelthen. Det kunne se sjovt ud, det skal vi have fat i. Jamen, du køber bare. Du har rigeligt med penge, siger du jo. Åh oh, nej, det var jeg. Nej, ikke noget. Altså, jeg har

Ja, ja, jeg har også Batman G-streng og Superman G-streng. Kan det også bruges? Ja, jeg er lidt psykopat nogle gange. Det er ikke nogen hemmelighed. Nu kan jeg se, at det er Beto, han sidder og smiler sådan. Ej, og du er også mandegistring.

Apropos, når vi snakker om det, så havde jeg den mest sammenhængende samtale med min mor i går. Eller var det forgårs, ikke? Jeg kan huske det også i meget. Min mor, hun kunne simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg gad at gå med G-dreng. Så siger jeg til min mor, det er faktisk mere behageligt end alt andet. Og kigger hun på mig, du er sgu da mærkelig.

vi se, men hun spørger mig, har du stadig dem? Ja, selvfølgelig da. Jeg smider ikke noget, der er væk, der er godt. Så skal jeg bare det med det ikke noget nyt. Du er psykopat! Jamen, jeg skal bare lige ind i vores gamle

Eller mankini, som også nogen vil kalde det. Tina holder med min mor. Men Tina, du er også kældet, når det gælder under undtøj. Rasse Anberg skulle ind. Han er kommet bare med, jo. Det kunne være, at jeg skulle finde noget mere rødvin. Hvad skulle jeg ellers? Skal vi drikke noget rødvin?

Der er 10 minutter tilbage, venner. Så kommer pause af og lukker ballet igen. Han slukker og lukker festen hver uge for dig ind. Så du er klar til at komme op klokken 5 i morgen tidlig. Tina, den dag, du nogensinde kommer og trådt op i parkeringsdrengen.

0: Undskyld for det her.
1: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt.
2: Ups.
1: Jeg var med købmandens kaj nede på kroen. Men min trusser, den havde jeg glemt.
2: Nu igen.
1: Så jeg skal aldrig til bal uden trusser. Om det regner og havler og sneer.
2: Hvad er det, men han skriver, jeg skal ud.
1: Aldrig til bal.
0: Ja, det skal jeg også lige, men så det er okay.
1: Selvom også balkongen falder ned.
0: Jeg skulle lige have den med. Jeg skulle lige lege lidt.

Ja, tak for god musik på din side, Melinda Pien. Du gjorde det godt. A.T. Gop med noget musik til arbejdet. Vi skal se på et gammelt 90'er-nummer, som ligger ud med. Der skal nok være nogen, der kan huske den her klassiker. Og som til vanligt er det plasker, så sender man da bare nogen ind. Det, jeg har spillet, og det, jeg ikke har, det vil selvfølgelig skabe hurtigst muligt.

Ja, måske lidt for hårdt mixet, fordi at, jeg synes, at den var... Ja, den kørte det egentlig meget godt. Det var nemlig Tamara-klassikeren Feel It. Hvor mange har set The Gladiator?

Ja, Kikus i Agostino på Party FM. En ny version af PPK-klassikeren. Hvad fanden, går alle folk i seng nu?

Ja, det var ju SAS och urnummer det här direkt var då. Synes du ikke, at vi skulle se på det gamle nummer? Et af de første numre, jeg fik fat i fra Scooter, den her Hyper.

Dejligt at se så mange på chatten her på den her kedelige søndag aften. Jeg skulle jo spille lidt længere i går, men det kunne jeg desværre ikke, for jeg skulle tidligere op. Men så må jeg gøre en god i dag. God gamle Earth, Wind & Fire. Hvad gør vi så? Det er september, det der måned. Jeg er

Yeah, ny dance band i udgave af det gamle nummer fra The Earth, Wind & Fire. Let's do it in September. Hey, vi skal have noget jord.

Ja, men jeg er da glad for, at I godt kan lide det, jeg spiller. Vi skal da tilbage til de gode gamle dage, midten af 90'erne, sammen med Vift. Jeg har blevet mange gange spillet Nowhere to Hide. Nu har jeg sgu lagt en anden maxi-sikkelin også, fra samme tid. Det var også et nummer, de rykkede meget godt med dengang. Believe, svenske Antelope.

af det gamle nummer, det her. I Believe. Det er mix her, det bliver til Mads.

Ja, det må jeg sige. Så har du da givet den gas. Til Mads fra Herning. Skyndet. Er Weekend Alive? Hvad med at kigge på noget gammelt? KLF.

Nyt Antimand udgave af det gamle nummer fra Kaoma. Lambada. Godt mange tid skal se på noget konstigt. Tubby Kid går vi aldrig galt i byen med, sammen med Tubby Kid og William Nielsen. Beer for my horses.

0: Robert Remix udgave af klassikeren her fra Fire for My Horses. Super Kids og Willie Nelson.
1: Hun har solstråler i sit hår. Hun er blond, og hun er 19 år. Og hun tager et glas vin, mens hun gør sig fint.

Ja, det var jo lige nok det nummer her i et klods her stjålet. Eller havde jeg lov at bruge. Old school in the mix, hvis her er Steven Boots. Valerie. Hey, hey. Kan du kalde mig? Cindy Lauper. Girls Help What Have Fun. Efterfølgeren til den. Den hedder nemlig Time After Time. Der skal vi da have gjort noget mere dansevenligt, så den passer bedre.

det er jo hende dame med det sjove hår. Tid efter tid, time efter time. Det allerbedste remix, som jeg har rippet ind dag på vinyl, kommer faktisk her. Vi skal tilbage til de gode 90'ere. In a way, it's all. Og det her sparker røv, fordi den er mixet af de rigtige, nemlig sammen.

jeg personligt selv synes jeg, at det er det allerbedste remix, der nogensinde findes af det nummer her, Olive. You are not alone. Det er I jo heller ikke. I kan jo prøve at tjekke den ud.

Rollo og Sister Blitz, og Rollo og Sister Blitz, det er jo de samme, som står bag Fateless. Og de er eddermame at få den her til at spare røv. Vi er tilbage til gode 90'er og slutningen i 90'er og 97'er. Vi vil overlyde til nummer.

Ja, det plejer at være en stille og rolig blad, men pep it up til jer, for jeg er derude. Her fik vi lov at lytte til Ira. Oh man, yeah. Hvad med noget af Martin Gatrick? Og øgenummeret her, Hurricane.

Ja, god gamle Culture Club, men vi tager sgu mix en mere. Send nogle pladeønsker, send nogle hilsner, send nogle notationer. Gør, hvad I vil. Der er frit valg.

Det er sgu da egentlig sjovt, at jeg ikke havde det nummer, det med Modern Talking, fordi jeg har da en masse liggende inde med Modern Talking, men det fylder jeg sgu da bare lige op på. Men Mads, tror jeg laver noget old school med Modern Talking.

Vi er sgu da nogle lytter på. Hygger vi os ikke, lytter? Jo, man kan ønske lige så tårligt, man vil på sms hver eneste gang, jeg sender live. Det er det, der går ud på, når jeg sender live.

Ja, god gamle John Mogensen fik vi lov at lytte til her på Karl og Anne-Katrine. Så fik jeg lyst til at spille et dansk nummer, jeg kan lide. Og den tager Kejler hver

0: så går vi virkelig old school.
1: Han var vel fem den allerførste gang det hændte. Han stormede ind, og der var solskin i hans blik.

til bilerne, jeg fik af dig. Han skal have min gamle gule flyver nu. Løbehjulet skal gå samme vej.

0: Vi snakker her om Bjørn og Kage og den gule flyver.
1: Jeg har forelsket mig i. Han skal have min gamle gule flyver nu.
0: Æbleaske til Musse Marie. Gammel bly, sagde jeg for 82.

Ja, fra 1970, Ulla Pia. Flower Power Toy. Men Musi har den kun i den her udgave. Det betyder, at vi to også synger godt. Lars H.G. og Hanne Bol.

Ja, skibet skal sejle i nat. Vi snakker her om Hanne Bol. Og selvfølgelig Lars H.G. på Party FM. Det her kan jeg også godt lide.

Jeg fortsætter dig lidt i samme stil. Ja, du kunne opleve den her gruppe på Thunderbox sidste år.

Ja, det var jo en gammel vinylsag. Ja, Love Shop og Copenhagen Dreaming. Jeg har jo lært at squash, det er der ikke så mange, der gør.

0: Hun drømte om at få en mand.
1: 1, 2, 3, 4, 20.
0: Hun gik til dans for at se det mand.
1: 5, 6, 7, 8, 9, 20.
0: Den første var en troubadour.
1: 1, 2, 3, 4, 20.
0: Lige hjemvendt fra Minnesota-kur.

Ja, han lever da heller ikke mere Johnny Madsen, desværre. Vi er helt ude for sæsonen. Så det er det ved at se på en af de gamle.

Jeg kalder det svært ikke Hvide Sande, men må jeg prøve at fylde op på det. The Surfers fra 78. Windsurfing Team Again. Jeg skal se ham til september her, den her slutning af den her måned.

Armin Van Buuren featuring Sasha. Nu vil jeg kigge på to numre tilbage i begyndelsen af 80'erne. Ja, den første kommer her.

Ja, en one-way ticket kan man sgu da ikke bruge til noget, fordi så kan man da ikke komme hjem. I rocks en one-way ticket. Det er jo en udfordring, den her.

Ja, to numre med Knacks. Den her var fra 1983. Så går vi lige over tilbage. Ja, så vi nok kan høre, så finder jeg rigtig frem i vinylerne.

Jeg synes, der er kommet meget bedre lyd, efter jeg har opdateret min afspiller. Der var lige en fanbør, det sagde de, jeg skulle gøre. Og den er lidt meget hurtigere. Og synes også, der kom mere dynamik på.

Det ene af de numre her, det er fra 90'erne, og det andet er fra begyndelsen af 80'erne. Det er et old school mashup til jer.

GM Music Factory og Rapper's Delights og Sugar Hill Gang. Vi skal køre Sønder Taljetakt, og vi skal køre Scania.

D1 Svenska Electric Lelekay. Vi holder farten op her. 136 BPM.

Det er pakkebussen. Gømmer. Og det nummer, det går til Mette. Gømmer. Little Bitty. Tabrik.

0: det var da King. Elvis.
1: Say
0: it's now and ever. Hej, ja. Skal vi ikke græde en lille smule?

Vi var en smule tilbage i tiden, 83, og købet her fra Jason Donovan, Seal with a Kiss. Ham, der er med på det her, han lever det.

Vi har været på 5 timer nu. Meget til, at vi spiller lidt i morgen, fordi jeg skal da til på butik også. Skal ikke på arbejde før næste søndag.